Dobro jutro, narode moj, kako ste mi jutros? Nema šta, razbudi ova svježina jutarnja svakoga. Iako nije pretjerano hladno, ovo ujutru je onaj najčistiji vazduh što ćemo ga danas udahnuti, u to možemo biti sigurni. Iako onako istini za volju, prestalo je sezona grijanja i automatski i pokazatelji kvaliteta vazduha u cijeloj zemlji su mnogo, mnogo bolji, što je jako dobro. Tako da smo uvijek nekako umjereno zagađeni, ali sa nekim sitnim ciframa, otprilike na ivici dobrog vazduha. Naravno, u urbanim sredinama teško je govoriti o apsolutno čistom vazduhu, može ga biti jedino ako zaduva neki južni vjetar, a opet ako dođe južni vjetar, onda zna biti prilično nezgodno, obično bude jak. Juče je bilo onako prilično problema sa vjetrom, vidio sam i... Bilo je i nevremena, bilo je i u Gradačcu leda, gledao sam one fotografije, pa nikako mi nije jasno da li je pao snijeg ili je pao led. Totalno je sve prekrio. Nadam se da niste pretrpili štetu, morali ste pretrpiti štetu, to je sigurno, jer sa onoliko grada, sa onoliko leda, nemoguće je sačuvati bilo šta, ali opet kažem, nadam se da su gubici koliko toliko minimalni. Eto, to je ono što možemo kada majka priroda odluči da nam uzvrati za sva naša nedjela. A naših nedjela čitava lista se može sastaviti kada gledamo kako se odnosimo prema prirodi, kako se odnosimo prema, na kraju krajeva, svojoj životnoj sredini i kako siječemo granu na kojoj sjedimo. Uništavamo planetu, a rezervnu nemamo, što je onako prilično glupo. Da, da, glupo, izuzetno, neke stvari treba nazvati onako pravim imenom. E, sada ćemo da vidimo kakvo je trenutno stanje, da vidimo kakva je situacija i da vidimo kakva je vremenska prognoza za danas, da li će biti nekih padavina i kojeg će na kraju krajeva intenziteta biti. Kišobran će, ja mislim, biti potreban svakako, ali evo da ja ne bih nešto nagađao, interpretirao, da se mi oslonimo na već dostavljenu vremensku prognozu koju su pripremili meteorolozi. Pa ćemo krenuti najprije sa pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci je izmjereno jutros 13 stepeni, vazdušni pritisak je 985 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Prijedoru je također 13, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 14, u Trebinju 15, a u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas jače na oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i pad temperature. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina će provijavati čak i snijeg. Vjetar će biti povremeno sa jakim udarima, a topliji dio dana je upravo prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni. Napominjem, bit će sigurno u padu i osjetno svježije. Eto, to je to. Dakle, vrijeme se kvari. Kako će biti narednih dana, čućemo oko 7:30, kada ćemo se detaljnije pozabaviti vremenskom prognozom. A sada ćemo se malo opet... kao što je to naravno uobičajeno, vratiti u prošlost. Evo, 1607. godina, engleski avanturista James Smith osnovao je prvo englesko naselje na tlu Sjeverne Amerike, koje je kasnije po njemu dobilo ime Jamestown. Dakle, to je početak zla. Evo, Englezi napravili jedno naselje i onda je počeo nezapamćen genocid nad starosjedilcima. Da vidimo, 1884. godina, umro je sjajni češki kompozitor Bedřich Smetana, osnivač češke opere i moderne muzike, Prodana nevjesta kao njegova glavna opera i možemo reći meni ona simpatična Vltava.
1904. godine rođen je čileanski pjesnik Pablo Neruda, bio učesnik španskog građanskog rata, nakon kojeg se posvetio idealima socijalne pravde. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Da, evo vidite, nekada su ljudi imali ideale, išli za pravdom i slobodoljubivošću, ali on je čak iz Čilea borio se u španskom građanskom ratu jer je vjerovao da ono što je predstavljao general Franco i njemu slični ne predstavlja dobro. 1918. godine rođen je američki inženjer Julius Rosenberg, koji je sa suprugom Ethel 1953. godine kao prvi civil u Sjedinjenim Državama osuđen na smrt i pogubljen zbog špijunaže, uprkos kampanji širom svijeta da im bude pošteđen život. Da, to je bila hajka na komuniste, ili bolje rečeno na duhove u Americi. 1943. godine predajom njemačkog generala von Arnima u Tunisu završene su borbe u Sjevernoj Africi u Drugom svjetskom ratu i naravno pokazalo se da Englezi, koji su zaduženi za zlo u svijetu i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, ali i u ratovima kroz epohe, dođu, naprave zlo prije svega na civilima, a onda se jednostavno predaju i gube bitke. Tako da ako birate saveznika, nemojte da vam to bude Njemačka. Da, oni su se ovoga puta predali, general von Arnim u Tunisu je se predao i predao se saveznicima. 1949. godine zvanično je okončana sovjetska desetomjesečna blokada Berlina, tokom koje je grad snabdjevan iz Savezne Republike Njemačke vazdušnim mostom. A 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da u svijetu ima više od 34.000 oboljelih od SIDA ili AIDS-a. 1995. godina vlasnici Rockefeller centra u Njujorku, iza kojih je stajao japanski kapital, objavili su bankrot. A da vidimo, 2008. godine u Varšavi je umrla Irena Sendler, koja je tokom Drugog svjetskog rata postala simbol nesebične pomoći Jevrejima u jeku holokausta. Ona je iz varšavskog geta spasila sigurne smrti najmanje 2500 jevrejske djece. I 2015. godina, slika Žene Alžira španskog slikara Pabla Picassa prodata na aukciji američke kuće Christie u Njujorku za 179 miliona dolara, čime je postavila novi svjetski rekord za najskuplje umjetničko djelo. Eto, to je to, i onda će biti u nečijoj privatnoj galeriji, a ostatak svijeta će biti uskraćen za ljepotu. I to je jednostavno tako. Neko moje skromno mišljenje, ali šta ćete, zakon tržišta je takav. Bilo bi jako lijepo kada bi slike tih velikih svjetskih majstora bile izložene isključivo u muzejima, kako bi svi mogli da ih vide, a ne da budu zatvorene u muzeju, i to kod nekoga ko ne poštuje umjetnost, ali investira. I nema ništa gore i nema većeg grijeha nego sakriti ljepotu od ostatka svijeta. Eto, to je to, čak se i rimuje. 6:19, dakle, dobro jutro i dobrodošli.

6:21. Da, surova su ova vremena. Veoma surova vremena gdje su određeni ljudi pod određenim okolnostima stekli enorman kapital i onda se jednostavno sve to, sva ta slika, sve ono što nosi sa sobom jedna osionost, reflektuje na svakodnevna dešavanja, na ono kako živimo, pa i na politički život u ovoj zemlji, a na kraju krajeva i na socijalno stanje. Kada gledamo recimo sve ono što se dešava u politici, konkretno u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini uopšte, niko ne obraća pažnju na čovjeka, dakle građanina ove zemlje. Sve se kroji i sve se pravi za izabrane ljude, za one koji su politički organizovani u stranke, za one koji su na vlasti, a ovi koji to nisu, koji su, možemo tako reći, samo u ulozi posmatrača, nažalost, prinuđeni da se snalaze onako kako znaju i umiju. Ovi drugi su zaštićeni kao medvjedi i to je ono što je najgore od svega. Kada pričamo o zdravstvenom osiguranju, bilo je naravno i prije izdataka, bilo je nekih lijekova koje je bilo teško nabaviti, pa su se ljudi snalazili. Plaćamo lijekove recimo po mnogo višim cijenama nego u Srbiji, mislim čak i nego u Hrvatskoj, i niko neće da objasni zašto i niko neće da te neke stvari dovede u red. Međutim, kada je u pitanju bolničko liječenje, plaćena je participacija.

6 časova i sada već 41 minut. Još jednom dobro jutro. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, naravno da su i kolovozi malo klizavi i oprezno treba voziti. Međutim, ima tu i radova zbog kojih treba biti strpljiv, ali i oprezan, i treba poštovati naravno sve one saobraćajne znake koji se postavljaju za vrijeme radova i treba ih shvatati ozbiljno kako ne bi došlo do problema. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoputa Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakan Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Nadamo se da će nekada to biti riješeno. Na magistralnom putu Tuzla-Bjeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu granični prelaz Izačići-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Dakle, uprkos maltretiranju na granici, uprkos onom ponižavanju na granici sa uzimanjem otiska, sa fotografisanjem na ulazu, na izlazu, to je zaista, zaista nevjerovatno i pitanje je zašto niko ne preduzima ništa, zašto se niko ne buni, nego se samo prihvata neselektivno sve ono što dolazi iz Europe. To mi nikada neće biti jasno, ali ono što mi je jasno to je da tolika snishodljivost je u pitanju ili možda nebriga za lokalno stanovništvo. Za Boga, oni lete, oni se ne voze, oni uživaju sve moguće benefite, oni imaju diplomatske pasoše, oni putuju kako žele i za njih nema problema, a kako živi običan narod, to nikoga, apsolutno nikoga ne interesuje. 6 časova i 44 minuta, još jednom dobro jutro i uskoro će naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

Gradiška. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, 50. dana agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, bombardovan je Niš, a 14 civila je povrijeđeno. Danas Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, jednog od najpoštovanijih svetitelja. Mnogi vjernici hrle u manastir Ostrog, vjerujući u iscijeliteljske moći njegovih moštiju. HDZ BiH oglasila se povodom odluke Kristijana Šmita da napusti poziciju visokog predstavnika i poručila da je transformacija OHR-a neophodna. Imajući u vidu da članstvo u Europskoj uniji, koje svi težimo, nije kompatibilno sa aktivnom međunarodnom ulogom kakva još postoji u Bosni i Hercegovini, potrebno je transformisati kancelariju visokog predstavnika i izmjestiti je iz Bosne i Hercegovine. Put Bosne i Hercegovine moraju samostalno i suvereno izgraditi njeni stanovnici i politički funkcioneri kako bi postala stabilna i sigurna zemlja sa perspektivnom budućnošću u kojoj će međunarodni faktori pružati pomoć, ali u kojoj više neće postojati institucije koje bi bile iznad institucija vlasti Bosne i Hercegovine, zaključili su u HDZ-u. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran tokom pregovora pristao da prepusti zalihe obogaćenog uranijuma Sjedinjenim Državama, ali da taj dogovor nije unijet u najnoviji iranski prijedlog, dodajući da je aktuelno primirje između dvije zemlje veoma slabo. Šefica diplomatije Europske unije Kaja Kalas izjavila je da je 27 ministara spoljnih poslova zemalja članica Unije odobrilo sankcije protiv nasilnih izraelskih doseljenika i organizacija koje ih podržavaju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da vjeruje da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei živ, da se krije i da nema uticaj kakav je imao njegov otac. Broj poginulih u izraelskom ratu u pojasu Gaze od 7. oktobra 2023. godine porastao je na 72.740, dok je 172.192 ljudi ranjeno. To su saopštili medicinski izvori u Gazi. Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je da će Europska unija odlučiti ko će biti njen pregovarač u eventualnim razgovorima sa Rusijom o okončanju rata u Ukrajini, nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom vikenda izjavio da bi volio da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder bude posrednik. Kaja Kalas, šefica evropske diplomatije, izjavila je da bi mogla da preuzme ulogu pregovarača Europske unije u budućim razgovorima sa Rusijom umjesto Gerharda Schrödera, kog je predložio ruski predsjednik. Ona se sama kandidovala za tu ulogu, a da joj niko to nije ni predložio, a kamoli tražio. Šef kabineta predsjednika Ukrajine Kiril Budanov izjavio je da bi Ukrajina bila spremna za ozbiljne razgovore ukoliko je i Rusija zaista spremna za dijalog o okončanju rata.

0: kredita. Srpski teniser Hamad Međedović prvi put u karijeri plasirao se u osminu finala jednog Masters turnira. On je u Rimu eliminisao Argentinca Mariana Navonea sa 2-1 u setovima. Naredni rival biće mu Španac Martin Landaluse. U osminu finala Mastersa u Rimu plasirala se i Aleksandra Krunić u dublu u tandemu sa Nadijom Kičhenok. Njih dvije savladale su tandem Eiker i Glisson sa 2-0. Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu pošto je savladao Australijanca Aleksa Popirina sa 2-0 u setovima i to bilo je 6-2, 6-0. Rival u borbi za četvrtfinale biće mu zemljak Andrea Pellegrino, koji je eliminisao Amerikanca Francisa Tiafoa sa također sa rezultatom 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, jutros je u svim gradovima vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 985 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 13, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 14, u Trebinju 15, a u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas jačeno oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i pad temperature, ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Na vrhovima planina može provijavati slab snijeg. Vjetar će biti povremeno sa jakim udarima. Topli dio dana će biti upravo u prijepodnevnim časovima. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

7:22. Rusija nam je pomogla da pobjedimo u Drugom svjetskom ratu. Ovo je izjavio američki predsjednik Donald Trump. Kako to nazvati? Licemjerjem, hipokrizijom, greškom, možda golom laži. U prevodu to znači Zapad je pobjedio nacizam i oslobodio čitavu Europu. Ali američko iskrcavanje u Normandiji dogodilo se u junu 1944. godine, kada je sve već bilo gotovo. O tome naravno cvrkuću i vrapci na grani. Njemački ukupni gubici u operaciji Overlord procjenjuju se između 4.000 i 9.000 vojnika. Približno u isto vrijeme, krajem juna 1944. godine, na istočnom frontu počela je velika operacija Crvene armije Bagration, u kojoj su ruske trupe Njemcima nanijele težak poraz, tokom koje je ubijeno oko pola miliona njemačkih vojnika. Čitava njemačka grupa Armija Centar potpuno uništena. To bi trebalo da je poznato svakom istoričaru, a Crvena armija je uništila preko

0: 80% njemačke vojne sile. Tako da je taj istočni front bio najveće i najkrvavije bojište Drugog svjetskog rata, pored koga iskrcavanje u Normandiji izgleda samo kao mali i uzgredni okršaj, mala sporedna slučajna epizoda. Napomenimo i američkog pisca, slavnog Ernesta Hemingwaya, koji je napisao: svako ljudsko biće koje voli slobodu duguje crvenoj armiji više nego što će moći da joj se oduži tokom cijelog svog života. Naravno, dosta pisaca, dosta inteligentnih ljudi govorilo je na tu temu, kako je govorio i slavni američki pisac Gore Vidal. Sjedinjene Države uopšte nisu pobjedile u Drugom svjetskom ratu, pobjedio je Sovjetski savez, i to uz ogromne žrtve, što je poslije rata sasvim pogrešno predstavljano. I predstavlja se i danas. Predstavlja se i danas, minimalizuje se ta uloga Sovjetskog saveza i zanemaruje se potpuno 27 miliona poginulih ili ubijenih, što vojnika, što civila, u tom Drugom svjetskom ratu. Amerikanci to naravno ni podaštavaju, ostatak Europe je totalno zanemario, jer na kraju krajeva u mnoge zemlje Europe nisu oslobođene 1945. godine, one smatraju da su okupirane, i to se naravno može tako i shvatiti. Ono što je također bitno pomenuti, to je da se i današnji sukobi, na njih se gleda nekako iz više uglova. Recimo, kada se desi rat u Ukrajini, a naravno NATO je zakucao da dođe u Ukrajinu i da bukvalno postavi instalaciju svojih sistema u Ukrajini, naoružanja sa kojim bi maltene kao praćkom mogli da gađaju Moskvu u slučaju potrebe. Rusi naravno to nisu smjeli da dozvole i opstanak zemlje je bio u pitanju i moralo se odreagovati. Europa i Amerika su gurnule Ukrajinu u jedan sukob koji je odnio mnogo, mnogo života i igraju svoju igru do kraja, do posljednjeg Ukrajinca, kako bi se to moglo reći. S druge strane, imate sukob na Bliskom istoku, imate u Gazi totalni haos, 70 i par hiljada mrtvih. Na kraju krajeva, ko broji u Gazi, njihovi životi nisu bitni za zapadnu Europu, ali isto tako i povrijeđenih, ranjenih, obogaljenih, 170 i nešto hiljada. Dakle, to su cifre koje su zaista zastrašujuće od oktobra 2023. godine. Dakle, dešavaju se užasne, užasne stvari. Imate naravno napad na Iran. Uvijek to kažem, niti mi je Iran, niti Sjedinjene Američke Države pretjerano simpatične, ali kada napadnete na jednu suverenu zemlju samo zato što vam se ne sviđa sistem u njoj i što izmišljate prijetnje o nuklearnom oružju, kao što ste izmišljali prijetnje u Iraku sa hemijskim otrovima i slično, pa se ispostavilo da nije bilo ni u Iraku ni u Iranu ono što tražite i što ste tražili, onda je to naravno ratni zločin. Dakle, napasti takve zemlje, ubijati civile, rušiti ih i na kraju krajeva pokušati da ovladate čitavom jednom teritorijom, da diktirate ko će gdje vladati, ko će biti na vlasti, kako će ljudi živjeti, da im uvodite svoj način života i slično. Naravno, cilj je uvijek profit i sve jedan rat koji vode Sjedinjene Američke Države, cilj im je profit. Međutim, ti dvostruki aršini, zločini se po njima dešavaju u Ukrajini, ali se ne dešavaju na Bliskom istoku. Mnogi ljudi su govorili o tome, ali to ne dopire do svjetske javnosti. Ono što je bitno, to je da postoji cenzura, velika cenzura na zapadu, jer drugačije mišljenje ne može jednostavno da prođe, i to je jednostavno tako. Dakle, totalna blokada. Zapad je nekad važio za, pa možemo reći, otvorene, imaju otvorene medije, bar je nama tako predstavljano. Međutim, evo, kada se dese neke ovakve stvari, zavlada totalna cenzura, i jednostavno podsjeća sve na ono doba koje je bilo u vrijeme Staljina, barem su oni tako dočaravali, ili u vrijeme nekog drugog apsolutiste. O ovim problemima, o dvostrukim aršinima i o dosta toga u vrlo kratkoj izjavi govorio je i jedan europoslanik. Naravno, riječ je o čovjeku koji se zove Ljuboš Blaha. On se obratio Europskom parlamentu. On dolazi naravno iz Slovačke i ima jedan interesantan stav, pa ćemo ga čuti, a naravno ja ću vam predstaviti i prijevod onoga što je rekao u svom obraćanju.
1: Prebačte, ali čo vi tu chcete vyčítať Rusom?
0: Izvinite, ali šta vi želite, zašto vi želite da okrivite Ruse? Niste bili u stanju čak ni da osudite masovno ubistvo u Iranu koje su počinili Amerikanci, izraelski genocid u Gazi, ratne zločine u Iranu, kao ni ratne zločine u Libanu. Šta hoćete da zamjerite Rusima? Prije par dana sam se vratio iz Moskve. Pregovarao sam sa ruskim političarima i oni pitaju zašto Brisel ne uvodi sankcije protiv Amerike i Izraela ako je tako principijelan. Sviju vam se, gospođo Kalas, to ste i zaslužili, licemjeri. Bio sam u Moskvi i Staljingradu kako bih odao poštu, sjećanje na naše oslobodioce od fašizma. Nijedan narod nije postradao od Njemačke kao Rusi i mi smo zahvalni Sovjetima za mir i slobodu. Ružno je što baltičke zemlje ne žele da dozvole našem premijeru da leti kroz njihov vazdušni prostor kako bi mogao da proslavi dan pobjede nad fašizmom. Očigledno je neko zabrinut zbog toga što smo porazili fašizam. Zar nije tako, gospođo Kalas, gospođo von der Leyen? Vi biste kao Njemica trebali da otpuzite do Moskve i da molite za oproštaj. Vaši preci su ubili desetine miliona Slovena i vi danas opet naoružavate i širite mržnju prema Rusima. Sram vas bilo. Vi ste opasnost za mir, poručio je Blaha sa govornice Europskog parlamenta.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemohem.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu na talasima Big Radija. Počinjemo, kao što je uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru i Zenici je također 14 stepeni, u Bijeljini i Doboju i Trebinju 15, u Mostaru, Neumu i Tuzli 16 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 29 stepeni, u Tokiju je 25, u Atini i Sidneju 21, u Rimu 17, u Njujorku 13, u Madridu i Beču 11, u Moskvi 9, u Stokholmu i Torontu 7, u Parizu 6 i u Londonu 4 stepena. Vrijeme danas očekuje nas jače na oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i pad temperature. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina može čak provijavati i slab snijeg. Biće i vjetra, povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 25 stepeni. Vrijeme sutra, srijeda, 13. maj, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima može biti i slabog mraza. Jutarnja temperatura između minus 1 i 6 u Hercegovini do 10, a najviša dnevna između 13 i 18 u Hercegovini oko 23 stepena. Četvrtak, 14. maj, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima se očekuju slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura između 2 i 11, a najviša dnevna između 16 i 23 stepena. I tu je vremenska prognoza za petak, 15. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura između 5 i 11, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 23 stepena.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije.
1: A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
0: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
2: Online shop prijedorčanka.com.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hreno Kapoli 130 grama Marku 20, dimljeni sir melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA ePay Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

Feta Dodoni, 150 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim, 500 ml, više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram Marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
0: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
4: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
5: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

Znamo svi na pameti Just a Gigolo, David Lee Roth, kako je to dobro odradio. Ko bi rekao da on može da iznese jednu ovakvu simpatičnu stvarčicu? No dobro, čuda se i dalje dešavaju. On je živi dokaz. 8:36, dobro jutro, dobri moji ljudi. Ja bih da počnemo, ako nemate ništa protiv. U stvari, jutro si Dragan već otvorio radnju. Sad je mene dopala ona, uslovno rečeno, druga smjena u ovom zajedničkom pokušaju da se čovjek civilizovano probudi. Ja sam se tek upoznala sa ovim novim danom. Još smo u onoj početnoj fazi odnosa gdje smo fini, kulturni, puni razumijevanja. Ja prema danu, dan prema meni. Ono kad se gledate preko kafe, kao dvoje ljudi na prvom sastanku i niko još uvijek ne pokazuje ono pravo lice. Zato sada djeluje korektno, znači sve to. Čak i sunce nešto pokušava da glumi stabilnu osobu, a svi znamo kako to ide. U svakom međusobnom, odnosno međuljudskom odnosu dođe trenutak kad taj neko fini kultura napravi scenu usred dana. Samo odjednom krene urlanje, lupanje vratima, vjetar nosi kese po parkingu, oblaci ulaze bez kucanja i shvatiš da si u stvari u vezi sa majskim vremenom. To vam je jedini odnos gdje ujutru dobijete toplo, nježno, a popodne vas gađa krmljevinom kao da ste zaboravili godišnjicu veze ili nešto slično. Tako da prema najavama danas nas čeka baš taj dio karaktera. Malo sunce, malo oblaci, malo pljuskovi, malo nervni slom atmosfere. Dakle, standardni Balkan paket, vrijeme koje se ponaša kao čovjek koji je rekao, ma nisam ljuta, odnosno žena, nisam ljuta, onda 5 minuta kasnije zalupi gepek na parkingu. Ali dobro, ima nešto simpatično u tome, morate priznati, bar nas razdrma, jer iskreno, da je svaki dan savršeno stabilan i sunčan, ljudi bi poslije 3 dana počeli da se ponašaju kao ukrasne biljke u bankama, jel da? Ovako, bar ima neke dinamike, malo trčiš po veš, malo trčiš da tražiš kišobran koji si prošli put ostavio na sigurno mjesto, pa ga više nikad nisi ni vidio. Mislim, to je to, život. Uglavnom, polako ulazimo u ovaj utorak. Ako ste već budni, svaka čast. Ako niste mentalno budni, nema veze, pola regiona trenutno funkcioniše na autopilotu i 2 gutljaja kafe. Detaljnije o vremenskom haosu stiže za nekoliko minuta. Red bi bio samo da kažem da su i danas sa vama na prvom programu Big Radija Deda, Dragan i Danka i Buena Vista Social Club. Ah, kako ovo dobro zvuči. Čan, čan.

Rhythms del Mundo i Katie Tunstall, Because the Night. Sreća, pa smo na radiju, ne vidite te pokušaje koraka. Ne ovakav ritam, no dobro. Za sve one koji su tek sad se priključili, još jednom dobro jutro. I znam da ima vas koji ste jutro se izašli iz kuće i pomislili, ma nije loše vrijeme, samo da znate, to je klasična prevara. To vam je ono kad vas dan dočekao onako nasmijan, ljubazan, čak malo i topao. Dakle, još glumi stabilnu osobu, toplo je, ima sunca tu i tamo, vjetar malo šetka okolo, ali već prije podne stiže ozbiljna promjena vremena, o tome smo pričali prethodnih dana i najavljivalo se na sve moguće strane, čisto sumnjam da niste čuli. Sa sjevera kreće ono poznato balkansko, sad ćete da vidite, kiša, pljuskovi, grmljavina, olujni udari vjetra, lokalno čak i grad. Čini mi se juče da je Gradačac, odnosno područje Gradačca bilo na udaru grada i strašne scene. Fascinantno mi je kako priroda uvijek ide na maksimalnu dramatiku. Ne može samo kiša, ne, mora vjetar da nosi sve pred sobom, mora nebo da zvuči kao da neko pomira ormar na spratu iznad vas, mora temperatura da padne naglo, kao raspoloženje kad vidite koliko ste potrošili za vikend, za produženi vikend. Prije podne rekoh, najburnije na sjeveru, kasnije se padavine seli kao ostalim krajevima. Jug i jugoistok će proći malo mirnije. Oni su kao onaj jedan član porodice koji se nekako uvijek izvuče kada je porodična svađa na redu. Vjetar danas potpuno bez kontrole, jutro jugozapadni, onda odjednom okreće na jak sjeverni. Do večeri bi trebalo sve da se smiri i razvedri, ali uz osjetno hladnije vrijeme, dakle pad temperature tokom dana. Tako da ako danas planirate nešto napolje, obucite se slojevito, dakle ne elegantno, nego taktički. Kao da idete na kafu i manju prirodnu katastrofu. Maksimalna temperatura u prvom dijelu dana 20 do 26 stepeni. Rekoh, nemojte da vas to zavara, jer ovaj dan ima energiju čovjeka koji ujutro kaže, ma sve je okej, a popodne već prevrće 100. Tako da, dali smo vam uputstvo za korištenje ovog dana, vidjet ćemo koliko ćete svega toga da iskoristite u svoju korist. Nastavljamo i dalje sa ovim ritmovima. Tito Puente, Oje como va. Znate već kako verzija zvuči na našem jeziku.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 grama 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, Dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka biskvit 150 grama 2,95. Vaš robot.

Alvin Stardust i ma i ku, čini se da se tako zove pjesma, ne stigu pročitati, ali dobro, ok, nasmijali smo se, ako ništa drugo. 9:31, malo ćemo pričati i o sportu. Na evropskom tatami u Minhenu Srbija je već prvog dana upisala medalju, a potpis na nju je stavila Aleksandra Perišić, olimpijska vicešampionka iz Pariza u kategoriji do 47 kg, stigla je do bronze nakon što je njen put ka finalu zaustavila Grkinja Maredaki, žena koja je kasnije uzela i zlato, a Perišićeva tako nastavlja da gradi ozbiljnu kolekciju sa velikih scena, u ovom slučaju evropske scene. Na šljaci Rima Aleksandra Krunić i Nađa Kičenok otvorile su dubl turnir sigurnom i zrelom pobjedom. Norvežanka Urlike Eikeri i Amerikanka Quinn Gilson pale su sa 2-0 posle sat i 36 minuta igre, dovoljno teniske preciznosti da srpsko-ukrajinski tandem prođe u osminu finala. Tamo ih čekaju Kristina Bukša i Nicole Melihar Martinez, dakle novi test, ali i nova prilika da se rimska priča produži. Kod dama u singlu, Elena Rybakina je protiv Karoline Pliškove odigrala meč koji je više ličio na ekspres voz nego na teniski duel. Kazahstanka je slavila sa 2-0, odnosno 6-0, 6-2 za svega 59 minuta igre, praktično ne ostavljajući Čehinji ni prostor da raspakuje plan B. Iga Świątek je bila podjednako nemilosrdna, Naomi Osaka je prošla kroz vrlo neugodan poljski uragan rezultatom 2-0, sad slijedi sudar sa Jessicom Pegulom, meč koji već miriše na ozbiljno finale prije finala. U četvrt finale je prošla i Coco Gauff nakon pobjede nad Ivom Jović, mladom Amerikankom srpskog porijekla. U muškom dijelu turnira Janik Sinner nastavlja da igra kao čovjek koji odlučuje, eto, da domaći teren pretvori u privatnu teritoriju. Prvi reket svijeta trenutno je Aleksa Popirina preslišao sa 2-0 bez mnogo sentimentalnosti i uz jasnu poruku konkurenciji da u Rimu nema mjesta opuštanju. Sljedeći rival bit će Andrea Pellegrino, koji je izbacio Francisa Tiafoa, pa Italijani već imaju domaći obračun sa ozbiljnom ulogom. Preko Atlantika NBA playoff ponovo izgleda kao scenario koji pišu ljudi sa previše kofeina. Cleveland Cavaliersi su savladali Detroit Pistonse 112-103 i poravnali seriju na 2-2. Donovan Mitchell je ubacio 43 poena uz 5 skokova i 2 asistencije. Sljedeći meč igra se ponovo u Detroitu, gdje tenzija već može da se sječe nožem. Oklahoma City Thunder je sa druge strane završio posao protiv Los Angeles Lakersa 115-110 i brutalnih 4-0 u seriji. Osmo u zastupna pobjeda nad Lakersima ove sezone zvuči skoro nestvarno, ali brojevi ne mare za reputaciju. Thunder sada čeka pobjednika duela između Minnesota Timberwolvesa i San Antonio Sparsa u finalu zapadne konferencije. Na regionalnoj sceni Crvena zvezda večeras protiv CDVita Olimpije od 19:00 traži pobjedu koja bi zakazala vječiti polufinalni sudar sa Partizanom, meč koji na ovim prostorima nikad nije samo košarka. U Podgorici Budućnost i Kluž od 20:00 igraju majstoricu četvrtfinala ABA lige nakon što je Budućnost prvi meč dobila 86-73, Kluž uzvratio sa 94-90, dakle večeras nema kalkulacija, samo ko preživi ide dalje. Sportsko veče ukratko stiže sa svim elementima, pa recimo dobrog trilera.

kaže Goran List, Marko Kelečević, ploča na dobro, pa bit će danas dobro. Ako okrenemo na dobro. Nego, da se vratim ja sportu, pametnije bi bilo, jel da? Banja Luka je odlučila da šampionsku krunu ne nosi po pljusku. Fudbalski klub Borac povukao je potez domaćina koji zna da se velike stvari ne rade na brzinu i pod kišobranima, pa će proslava titule prvaka Bosne i Hercegovine biti pomjerena za 26. maj, kada na gradski stadion stiže posuši u posljednjem kolu Premier lige. Razlog je prilično jednostavan, ako već praviš slavlje za pamćenje, onda ne želiš da ti vrijeme pretvori kompletan dekor i snova u mokru scenografiju, tako će subotnji duel protiv Željezničara, koji počinje u 18 časova, ostati ozbiljan posao na terenu bez vatrometa prije vremena. U Borcu sad računaju da će upravo taj meč biti idealno uvertira, a onda krajem mjeseca slijedi ono glavno, pun stadion, šampioni na centru i slavlje kako dolikuje sezoni koja je završena zlatnim slovima. Kad smo već kod fudbala, FIFA danas djeluje manje kao sportska organizacija, više kao finansijski titan u kopačkama. Prema analizi Swiss Rambo, svjetsko prvenstvo je odavno prestalo biti samo turnir i postalo planetarna mašina za milijarde. U ciklusu od 2019. do 2022. godine prihod je iznosio 7,57 milijardi dolara. Za period od 2023. do 2026. očekuje se čak oko 13 milijardi. To više nije rast, to je, ne znam, finansijski steroid. Glavni motor je proširenje mundijala sa 32 na 48 reprezentacije, odnosno 104 utakmice, više TV prava, više karata, više reklama, više svega što se može pretvoriti u keš. Televizijska prava sama bi trebalo da prebace 4 milijarde dolara, ulaznice i hospitality preko 3 milijarde, a sponzori oko 2,7 milijardi, odnosno 2,7. Gianni Infantino tako upravlja organizacijom koja sve više podsjeća na globalnu korporaciju, gdje je fudbal istovremeno igra, spektakl i naravno prije svega poslovni imperijum. Gdje se vrte ogromne pare, tu raste i pitanje kome sve to zapravo koristi. FIFA tvrdi da će najmanje 11,6 milijardi dolara vratiti u razvoj svjetskog fudbala, dok kritičari naravno sumnjičavo podižu obrvu, pitaju koliko tog keša je stvarno završilo ikada u razvoju, a koliko kao alat za političko učvršćivanje moći unutar same organizacije. Troškovi su također ogromni, samo mundijal ove godine procjenjuje se na oko 3,8 milijardi, dok ukupni troškovi ciklusa idu na 7,6 milijardi. Domaćin, pa oni često plaćaju dodatne milijarde za stadione, infrastrukturu, bezbjednost, pa računica zna izgledati kao luksuzna večera nakon koje račun dobije tamo neko drugi. U međuvremenu cijene ulaznica za finale svjetskog prvenstva idu do vrtoglavih 11.000 dolara za premium mjesta, dakle regularno. Nekad si na svjetsko prvenstvo išao sa zastavom, sendvičem i nadom, danas ti izgleda treba finansijski savjetnik. Više od 500 miliona prijava za oko 7 miliona karata jasno pokazuje da interesovanje ne jenjava, ali i da očaj navijača postaje savršeno lovište za digitalne predatore. Tu dolazimo do one manje glamurozne strane fudbalske groznice, prevara. Britanske banke i stručnjaci za cyber bezbjednost već upozoravaju da će mundijal biti zlatni rudnik za internet kriminalce. Prosječna žrtva lažnih karata trenutno gubi oko 215 funti, a društvene mreže poput Facebooka, Instagrama, X-a postale su moderni buvljak za lažne snove, fotografije ulaznica, lažne rezervacije, ponude koje zvuče kao jackpot često završavaju kao obična krađa novca. Lloyds Bank navodi da više od 3/4 ovih prevara počinje upravo tamo. U svakom slučaju, čuvajte se ako planirate da kupujete karte online. Ne čačkajte po Facebookima, Instagramima i tako dalje i tako dalje. Idite na zvanične sajtove, to je 100% sigurno.

0: Trum Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini bit će održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu Kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Sjednica počinje u 16 časova. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Španija je donijela odluku da se grobovi ustaških zločinaca Ante Pavelića i Maksa Luburića označe kao zločinački. Ovo je potvrdio Marko Martinović, istoričar iz Muzeja žrtava genocida. Martinović je istakao da je odluka Španije početak borbe sa revizionizmom. Ujedinjeni Arapski Emirati izveli su vojne udare na Iran, uključujući napad na rafineriju na ostrvu Lavan u Persijskom zalivu početkom aprila. Ovo je objavio Wall Street Journal. Kako je navedeno, u napadu je izbio veliki požar i znatan dio rafinerijskih kapaciteta ostao je van funkcije. Njujorški list navodi da vlasti Emirata nisu javno potvrdile napade, ali da oni ukazuju na sve aktivniju ulogu te zalivske zemlje u sukobu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je sve frustriraniji načinom na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Neki njegovi saradnici tvrde da sada znatno ozbiljnije razmatra početak novih velikih borbenih operacija nego što je to činio posljednjih nedjelja. Izraelske snage srušile su 40 trgovina buldožerima, sravnile 3 autopraonice u El Eizariji, jugoistočno od Jerusalima, u sklopu tekućih operacija rušenja. Guvernat je upozorio na nastavak operacija rušenja dok su na civile ispaljivane šok bombe i suzavac. 25 ruskih civila, uključujući jedno dijete, poginuli su tokom prošle nedjelje u napadima ukrajinskih oružanih snaga. Ranjeno je više od 200 ljudi, uključujući 14 djece. Ovo je saopštio ambasadu Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Dodao je da je najveći broj civilnih žrtava zabilježen u Belgorodskoj, Hersonskoj, Zaporoškoj i Brjanskoj oblasti, Čuvaškoj republici i samoproglašenoj Donjeckoj republici. Više objekata oštećeno je u ruskom napadu na Kijevsku oblast. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas poručuje da će 21. paket sankcija Evropske unije, o kojem trenutno raspravljaju države članice, biti usmjeren na vojnu industriju Rusije. Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije Ukrajine podiglo je optužnicu protiv bivšeg šefa kabineta Volodimira Zelenskog, Andrija Jermaka, za umješanost u pranje više od 10 miliona dolara preko luksuznih građevinskih projekata u blizini Kijeva. Jermak je pao zbog skandala sa korupcijom i pronevjerom u ukrajinskoj elektroprivredi. NABU i SAP tvrdili su da su pronašli dokaze o krađi najmanje 100 miliona dolara od kompanije Energoatom putem šeme na čijem čelu je bio Timur Mindić, za koga se vjeruje da je osnivač kriminalne grupe i novčanik predstavnika Kijeva Zelenskog.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaš Los Angeles Lakersa Luka Dončić saopštio je da zbog porodičnih razloga neće igrati za Sloveniju ovog ljeta. Dončić tako neće igrati u 4 utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Prvo će propustiti mečeve početkom jula protiv Estonije i Švedske, a zatim krajem avgusta i prve dvije utakmice finalne faze kvalifikacija, gdje se Slovenija ukršta sa Francuskom, Finskom i Mađarskom. Luka zbog povrede nije mogao da pomogne svojim Los Angeles Lakersima. LeBron James se govorio o neizvjesnoj budućnosti poslije eliminacije Los Angeles Lakersa od Oklahoma City Thundera u 4 utakmice. Lakersi su poraženi, da podsjetimo još jednom, od Oklahoma City Thundera sa 115-110 i sa ukupno 4-0 u seriji, eliminisani iz playoffa. James, koji polako gazi ka 42. godini života, sada se suočava sa pitanjima o svojoj budućnosti u NBA ligi. Poslije utakmice LeBron je upitan šta slijedi i priznao je da još nema odgovore. LeBron je utakmicu završio, pomenimo i to, sa 24 poena, 12 skokova i 3 asistencije. Bila je ovo, kako kažu, četvrta metla u play-offu u njegovoj karijeri. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva je jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini Doboju 17, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 18, u Trebinju i Zenici 19, u Mostaru 20, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas očekuje nas na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove, ponegdje uz kišu moguća je pojava grada. Na vrhovima planina će čak provijavati i slab snijeg. Vjetar povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se i osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja Senzacija 10,95, kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50, deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95, četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Evo nas u Novom Satu i juče sam propustila dvije priče da vam ispričam, pa ću evo nadoknaditi taj propust i doniti ih danas, a vezano je sve za vikend koji je iza. Ima nešto lijepo u tome kada se ljudi okupe oko motora i starih automobila, a da glavna vijest ne bude ko je kome svirao, pokazao srednji prst, prekoračio ograničenje i tako dalje i tako dalje. Za promjenu malo kulture na točkovima, rijetka pojava kod nas, jel da? Kao kad vidiš čovjeka da uredno vrati kolica u marketu, odmah ti nekako vrati vjeru u civilizaciju. Naime, više od 100 bajkera je u nedjelju vozilo od Laktaša do Banja Luke pod sloganom "Pogledaj dva puta, spasi život." Iskreno, to je jedna od onih poruka koje zvuče jednostavno dok ne shvatiš u stvari koliko ljudi vozi kao da igra video igricu u kojoj imaju 3 rezervna života, a nemate. Da, nije GTA. I odmah svi vide motore, buku, kožne jakne, cijeli taj filmski, hollywoodski moment, ali u stvari je priča vrlo normalna i razumna. Ljudi samo pokušavaju da objasne da motociklisti nisu teleportacija. Pojave se brzo, da, ali nisu duhovi. Dakle, pogledaj u retrovizor još jednom. To dodatno uzima pola sekunde i to dodatno pola sekunde nikoga nije ubilo, ali ignorisanje jeste. Paralelno s tim u Sarajevu je bio defile oldtimera i to je ona posebna emocija. Gledaš automobile iz 20-ih, 50-ih, 70-ih godina i shvatiš da su nekad ta auta izgledala kao da ih je neko crtao sa onom strašću, a ne sa nekim tabelama i tako dalje. Danas se svi automobili djeluju kao da ih je dizajnirao veoma umoran računovođa. Sve nešto aerodinamično, racionalno, nadugmiće, bez duše. Ovi stari, svaki izgleda kao da ima svoju biografiju, 3 razvoda iza sebe i omiljeni viski. I fascinantno mi je kako ljudi gledaju oldtimere sa više nježnosti nego jedni druge. Čovjek priđe autu iz 1927. godine i kaže, jao, vidi kako je očuvan, a kući mu stoji recimo neki Space Shuttle iz 2024. u fazi u kojoj apsolutno nema emocija prema njemu. E da, ali lijep vikend, dakle, za ljubitelje mašina svih vrsta. Jedni šalju poruku o bezbjednosti, drugi čuvaju komadiće istorije na 4 točka. I nekako ti bude drago kad vidiš da još postoje ljudi kojima je stalo do kulture vožnje, do detalja, do tradicije i normalnog ponašanja u saobraćaju. Jer trenutno na putevima često djeluje kao da svi voze pod motom "vidimo se u izvještaju MUP-a" ili nešto slično. Ja ću usput da pozdravim prvo bracu koji nam se javio. Kaže samo, ne, Milan, čao. Ne znam gdje je ovo čao, ali djeluje fantastično. Dakle, nije se još zagužvalo na nebu, kao što su najavili hidrometeorolozi. Jelena nam se javila, Gale je tu sa nama, pa nam se javila i Ivana, pisala nam Ivana, kaže, ako će danas da bude taj haos koji si najavila i koji najavljuju, ja bih onda rado da idem kući, imate li nešto protiv? Ne, to mam posla, ako treba mi ćemo ti napisati ispričnicu, samo idi, javi nam se gdje si završila. Pozdravit ću i Viktora i Aleksandra i za sviranje.

0: Najnovija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV po tvom.

Dakle, obratite vozači pažnju na motore, motori malo usporite, obratite pažnju na druge učesnike u saobraćaju i sve će biti ok. Malo ćemo promijeniti temu, moram priznati, posle korone ljudi danas kad čuju riječ virus, odmah mentalno počnu da kupuju brašno, toalet papir, teorije zavjere na veliko. Dovoljno da neko kihne na kruzeru i pola interneta već zamišlja čovjeka u hazmat odijelu kako dezinfikuje mandarine u marketu. Sad se pojavio taj hantavirus, zvuči ime kao ime metal benda, recimo iz Finske, ali nije baš tema za opušten karaoke vikend, recimo. Ozbiljna stvar jeste, posebno taj Andes soj o kojem pričaju, ali ono što je važno i što stručnjaci stalno ponavljaju, ovo nije novi COVID i to je vjerovatno prvi put u posljednjih nekoliko godina da nam neko kaže nije nova globalna katastrofa, a internet odmah govori dobro, ali mi smo već kupili paniku. U suštini, hantavirus se uglavnom prenosi preko glodara, znači miševi, pacovi i njihove izlučevine, što automatski znači da pola Balkana sad gleda prema podrumu sa podignutim obrvama, ali stručnjaci objašnjavaju da ovaj konkretni soj sa kruzera nije isti kao hantavirus koji postoji kod nas. Ovaj balkanski više napada bubrege, ima mnogo manju smrtnost i ne prenosi se tako lako među ljudima. Meni je fascinantno kako čovječanstvo uvijek reaguje isto, doktorka lijepo objasni, potreban je blizak, dugotrajan kontakt, a internet to prevede kao gotovo, zatvara granice, ne dire kvake. Ljudi danas čitaju zdravstvene vijesti kao horoskop, uzmu samo onaj dio koji ih najviše prepadne i sa tim hodaju cijeli dan. Ali ima jedna dobra stvar koja je ostala poslije pandemije, ljudi su konačno naučili da operu ruke kako treba i to je ranije bio onaj luksuzni DLC za odrasle osobe. Sad svi znaju za dezinfekciju, maske, rukavice, ventilaciju. Civilizacija je bukvalno morala da prođe kroz globalni haos da bi čovjek shvatio da možda nije idealno jesti sendvič nakon čišćenja podruma, nakon defilea miševa, recimo. I zanimljivo je ovo sa vakcinom koju razvijaju, to je najnovija informacija. Naučnici pokušavaju da naprave verziju koja ne mora stalno da bude na hlađenju, dakle protiv hantavirusa, što je ogroman posao jer pola planete još uvijek transportuje vakcine kao da prenose tortu od sladoleda kroz Saharu. A ako uspiju, to bi moglo pomoći ne samo za hantavirus nego i za druge bolesti. Tako da nema potrebe za kolektivnom paranojom, nismo u uvodu za novu pandemijsku sezonu, ali isto tako nije loše imati malo zdravog razuma. Ako čistite podrum gdje su bili glodari, stavite masku, rukavice. Nije zato što je stigao smak svijeta, nego zato što je jednostavno pametno. Kao vezanje pojasa ili ne. Vjerovati čovjeku koji kaže ma neće ovo puno da košta i tako dalje i tako dalje.

Pričali smo o hantavirusu, smirili smo situaciju, ja se iskreno nadam, pa ajde da ostanemo još u tom zdravstvenom domenu, da tako kažem, ne vjerovali ili da, danas je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Iskreno, medicina bez dobrih sestara i tehničara je kao orkestar bez dirigenta koji zna gdje ko kasni. Možeš imati vrhunske stručnjake, najbolje aparate, dijagnoze od tri stranice latinskog, ali ako sistem nema dobre sestre i tehničare, sve to počne da zvecka kao šporet iz podstanarskog stana. I ljudi često to zaborave, ljekar dođe, pregleda, napiše terapiju, uradi ono što mora, ide dalje, ali sestra je ta koja u stvari drži sistem da se ne raspadne između dvije smjene i tri nervna sloma. Ona zna koji pacijent glumi da mu je bolje, koji krije da nije popio terapiju, ko je uplašen, ko je sam, ko samo želi da ga neko pogleda kao ljudsko biće, a ne kao broj kreveta i kartona. Zato mi je baš dobra ova ideja koju su ljudi napisali na netu, da su doktori glava sistema, odnosno ljekari glava sistema, sestre su vrat, jer glava može imati plan, znanje, autoritet, ali vrat je taj koji sve nosi i okreće. I kad vrat zaboli, cijeli organizam postane nervozan. To mi boli. Ako su sestre premorene, podcijenjene, iscrpljene, odmah osjetiš da sistem diše na škrge. A prave medicinske sestre, mislim na one sa znanjem, sa urednom diplomom i empatijom koja nije odglumljena, to su posebni ljudi. To su osobe koje usred haosa uspiju da pričaju normalno sa čovjekom koji je preplašen, izgubljen ili u bolovima, i to nije mala stvar. Nekad ti jedna normalna rečenica u bolnici vrijedi više od pola terapije. I fascinantno je koliko je ta profesija u stvari kombinacija svega. Moraš znati medicinu, moraš imati živce diplomate Ujedinjenih nacija, kondiciju maratonca, strpljenje vaspitačice u obdaništu pred praznike, jer u jednoj smjeni razgovaraš sa ljekarima, pacijentima, porodicom pacijenata, aparatima koji pište i nekim čovjekom koji je ubiđen da je Google bolji od fakulteta medicine. A opet kad ljudi pričaju o zdravstvenom sistemu, rijetko ko prvo spomene sestre, tako da i tehničare, jel? Tako da se podrazumijeva da će uvijek biti tu, a ako ih sistem stalno troši kao da su rezervni dijelovi za printer, e boga mi neće. Tako da danas stvarno treba odati poštovanje tim ljudima, ne ono usputno svaka čast, nego pravo priznanje koje u stvari nosi tu težinu koja je konstantno svaki dan na njihovim leđima. Jer kad si bolestan, uplašen, ili kad ti neko tvoj leži u bolnici, vrlo brzo shvatiš jednu stvar: nije zdravstveni sistem zgrada, nisu ni hodnici, ni aparati. Zdravstveni sistem je onaj čovjek ili žena u uniformi koji ti u 3 ujutru priđu i kažu: polako, ništa se ne brini, tu smo.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini bit će održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Sjednica počinje u 16 časova. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući poštovanje prava na samostalno upravljanje, a u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz postao je prvi zvaničnik Sjedinjenih Država koji je javno potvrdio da je izraelski sistem protiv raketne odbrane Gvozdena kupola korišćen za obaranje iranskih raketa usmjerenih na Ujedinjene Arapske Emirate. Izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu Libana da se odmah evakuišu na udaljenost od najmanje 1000 metara do otvorenih područja prije napada na te lokacije. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova za pravna pitanja Kazem Garibabadi oštro je osudio najnoviji pokušaj Vašingtona da izdejstvuje usvajanje rezolucije o Ormuzskom moreuzu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, opisujući to kao grubi prekršaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. Izraelske snage su srušile 40 trgovina i buldožerima sravnile 3 autopraonice u Al-Eizariji, jugoistočno od Jerusalima, u sklopu tekućih operacija rušenja. Guvernat je upozorio na nastavak operacija rušenja, dok su na civile ispaljivani šok bombe i suzavac. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su dvojica izraelskih vojnika osuđena na zatvorske kazne zbog skrnavljenja statue Bogorodice u hrišćanskom selu Debel na jugu Libana, nakon što se fotografija incidenta proširila društvenim mrežama i izazvala osude vojske. 25 ruskih civila, uključujući jedno dijete, poginulo je tokom prošle nedelje u napadima ukrajinskih oružanih snaga. Ranjeno je više od 200 ljudi, uključujući 14 djece. Ovo je saopštio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Dodao je da je najveći broj civilnih žrtava zabilježen u Belgorodskoj, Hersonskoj, Zaporoškoj, Brjanskoj oblasti, Čuvaškoj republici i Donjetskoj narodnoj republici. Više objekata oštećeno je u ruskom napadu na Kijevsku oblast. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius stigao je u Kijev kako bi planirao terorističke napade protiv Rusije, objavili su mediji. Prema objavi, ni Ukrajina ni Europa nisu zainteresovane za okončanje sukoba i čine sve što je moguće u cilju njegove eskalacije. Ukrajina je tokom pregovora sa Rusijom u Istanbulu 2022. godine pristala da preda Donbas, tvrdi Julija Mendelj, bivši portparol Volodimira Zelenskog. Prema njenim riječima, Zelenski je pristao da preda teritoriju jer bi to značilo kraj rata. Političarka je istakla da je njen bivši šef glavna prepreka miru u Ukrajini. Britanski premijer Keir Starmer suočava se sa pritiskom unutar vlade da razmotri vremenski okvir svog povlačenja sa funkcije nakon što je 80 poslanika laburističke stranke pozvalo na njegovu ostavku, prenosi Times. Starmerova laburistička partija zabilježila je najgori gubitak jedne vladajuće stranke na lokalnim izborima u više od 3 decenije, što je podstaklo sve veći broj poslanika da traže njegovu smjenu. Snažne oluje praćene jakim vjetrovima izazvale su štetu u nekim dijelovima Slovenije. Vjetar je rušio drveće i krovove kuća, a kiša je prodirala u stambene objekte, dok je u opštini Cerkno klizište blokiralo korito rijeke i ugrozilo okolna naselja. Hladno vrijeme i jak sjeverni vjetar će se nastaviti i poslije podne sa udarima koji će ponegdje prelaziti 70 km na sat, zbog čega će narančasti meteorološko upozorenje ostati na snazi i danas. Narančasto upozorenje izdato je i za Bosnu i Hercegovinu zbog mogućeg vjetra koji će duvati brzinom od 40 do 80 km na sat. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Španski stručnjak Xabi Alonso izbio je u prvi plan kao glavni kandidat za novog trenera Chelsea, tako prenose britanski mediji. Pored Alonsa, među kandidatima za klupu plavaca nalaze se i Marco Silva iz Fulama, kao i Andoni Iraola, koji će na kraju sezone napustiti Bournemouth. Chelsea želi što prije da riješi pitanje novog trenera kako bi klub bio spreman za ljetni prelazni rok i početak priprema za narednu sezonu.
1: Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 987 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini Doboju 18, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 19, u Trebinju 20, u Neumu i Zenici 21, u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas očekuje se jačino oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove, ponegdje uz kišu moguće pojava grada, na vrhovima planina provijavaće i slab snijeg, vjetar će biti povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature, najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3.

0: pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka, učinite to mogući.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim deficitima.

0: vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio. We're gonna take you down on Broadway.

Eddie Floyd i Funky Broadway na prvom programu Big Radio 11 časova 31 minuta. Ja ću kratko samo do dvije priče koje su mi se nekako povezale. Moram priznati, čovječanstvo ima taj nevjerovatan talenat da od svake moguće teme napravi kombinaciju religije, politike i naučne fantastike. Dajte nam 5 minuta i jedan mutan snimak na internetu i već neko tvrdi da su reptili sa Alfa Centauri sletjeli negdje kod Zenice na pivo ili nešto slično. Amerika ponovo otvara fasciklu neidentifikovani leteći objekat ili ti ga NLO, u istu koju vade svakih nekoliko godina kad narod počne da se dosađuje između izbora i ekonomskih analiza. Međutim, ovog puta priča je otišla korak dalje, jer je jedan poznati evangelista iz Tennessee-a, Perry Stone, rekao da su američki pastori navodno pozvani da na zatvorene sastanke sa ljudima iz vlade da bi pripremili vjernike za nova otkrića o NLO-ima i mogućem vanzemaljskom životu. Sad zamislite taj sastanak, ljudi očekuju možda priču o moralu, zajednici, duhovnosti i neko ulazi i kaže, dakle, moguće je da postoje letjelice od materijala koje nisu sa zemlje i bića nalik reptilima. I to nije crkveni seminar, to je početak filma gdje svi kasnije bježe kroz kukuruz, jel da? Poznato vam je to. E sad, Amerika opet priča o NLO-ima, tajnim dokumentima, čudnim metalima i bićima visokim metar koja izlaze iz letjelica, što je fascinantno, jer kad god ljudi zamišljaju vanzemaljce, uvijek očekuju neka superiorna bića koja će nam objasniti tajne univerzuma, a realno kod nas, ako nas stvarno posmatraju hiljadama godina, vjerovatno sjede gore negdje i govore, nemoj još da sletimo, ovi još uvijek vode rasprave na internetu da li je zemlja ravna ploča. I sviđa mi se taj američki stil dramatike, pastori pozvani na tajni sastanak, objavljivanje dokumenata, materijali koji nisu sa ove planete. Dakle, oni od običnog PowerPointa naprave sezonu Netflix serije, kod nas se desi nešto čudno, komšija samo kaže, ma pusti budalu i život ide dalje. Međutim, zanimljivo je koliko se ljudi odmah uhvate za taj religijski dio priče, kao ako postoji druga bića u svemiru, što to znači za vjeru i tako dalje i tako dalje. Paralelno s tim, FBI zaista je objavio dio starih dokumenata iz 60-ih godina u kojima se spominju prijave o misterioznim metalnim objektima, letjelicama koje lebde bez zvuka i svjedočenjima ljudi koji tvrde da su vidjeli mala bića visoka oko jednog metra u nečemu što liči na svemirska odijela. U tim dokumentima čak se spominju tragovi spaljene zemlje, nepoznati metalni materijali pronađeni nakon navodnih padova letjelica. Znači, tamo dovoljno misteriozno da ljudi ne spavaju normalno narednih 10 dana, jer čovjek voli misteriju. Daje nam jednu, eto, mutnu fotografiju i tri neprovjerene izjave i mi ćemo napraviti cijeli univerzum teorija. Ali najbolji dio mi je što Pentagon i dalje govori da nema dokaza o vanzemaljskim tehnologijama, niti potvrde da vanzemaljski život postoji. I iskreno, ako vanzemaljci stvarno postoje i posmatraju zemlju, mislim da trenutno gledaju čovječanstvo kao neko ko slučajno uključi reality usred haosa i ne može da vjeruje šta vidi. Ali dobro, uvijek postoji taj dio ljudske prirode koji želi da vjeruje da tamo negdje postoji nešto više, čudnije i pametnije od nas. I iskreno, posle ovih komentara na društvenim mrežama koje sam pročitala, ni kriterijum za to pametnije od nas nije baš toliko visok.

Harold Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way. Sličice stigle na tržište BiH i to one Panini prije par dana i narod je već potpuno izgubio razum. Čekaju se nove pošiljke, albumi su planuli na onoj platformi Olix, kako ga zovemo, odnosno bivši Pik Ba. Trenutno sve izgleda kao berza nostalgije i blagog kolektivnog ludila. Čovjek prodaje sličicu Edina Džeke za 50 maraka, Ronaldo ide i do 80, Mesijeva specijalna sličica čak 250, a kompletan popunjen album neko cijeni 1000 maraka i više. Dakle, za papir sa slikama fudbalera, znači došli smo do tačke gdje je nečiji portfolio investicija izgleda otprilike zlato, bitcoin i lijevi bek Urugvaja sa hologramom. Ali iskreno ima nešto lijepo u toj panici oko sličica, jer čim se pojavi Panini album i odrasli ljudi odjednom opet pričaju kao osnovci, tipa imam duplo Mbappea, treba mi Modrić i tako dalje. Ozbiljan čovjek, kredit, djeca, posao, teške priče, u sebi i dalje dijete koje zna da je osjećaj kad iz kesice izvučeš omiljenog igrača jači od pola motivacionih seminara i life coacheva i tako dalje. I te stare tradicije nisu umrle. Duple, znamo, idu u štek za mijenjanje, peljanje i dalje postoji, klinci igraju pola cijela kao da pregovaraju na Wall Streetu, recimo, i to je taj prvi kontakt djeteta sa, rekla bih, kapitalizmom. Nema tu ekonomskog fakulteta, daj dvoje djece i jednu rijetku sličicu i odmah vidiš kako nastaje tržište. Paralelno s tim, kad su već kod tržišta, na drugom kraju svijeta dvije kineske internet imperije, Shane ili Shine, kako ga izgovaraju, i temu ratuju po sudovima u Londonu. Shine tvrdi da je temu koristio hiljade njihovih fotografija za reklame i kopije proizvoda, dok temu kaže da Shane samo pokušava da uguši konkurenciju. Znači, bukvalno digitalna verzija onog školskog, nemoj da prepisuješ od mene, samo sa milijardama dolara i advokatima u onim skupim odjelima. I fascinantno mi je kako su obje ove priče u stvari iste, samo sa na različitim nivoima. Jedni se svađaju oko rijetke, recimo, Mesijeve sličice, drugi oko fotografija, haljina, internet oglasa, a u osnovi svega ista ljudska osobina, to je moje i sad ćemo da se ganjamo oko toga. Samo što kod Paninija je sve mnogo iskrenije, dijete ti odmah kaže, ne dam Ronalda ni za tri obične, nema PR saopštenja, nema korporativnih izraza tipa narušavanje tržišne konkurencije, nema toga. Dakle, čista emocija i pohlepa u onom najpoštenijem obliku.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Su u novom pregledu vijesti. Poslanici Skupštine Srbije nisu prihvatili da se na dnevni red sjednice uvrsti prijedlog rezolucije o osudi sistematskih zločina nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, u kojoj stoji da se osuđuju sistematski zločini, progoni i etničko čišćenje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, sa naglaskom da se radi o dugotrajnom procesu nasilja koji je ostavio duboke posljedice po opstanak srpskog naroda, te konstatuje da navedeni zločin predstavljaju istorijski kontinuitet organizovanog nasilja i pritisaka čiji je ishod drastična demografska promjena. Kako onda očekivati da bilo ko osudi nasilje nad Srbima u pokrajini? Poslanici nisu podržali ni prijedlog da se stave van snage svi akti koje je Srbija sprovela radi usaglašavanja sa odlukama Savjeta Evropske unije o uvođenju restriktivnih mjera Bjelorusiji. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz postao je prvi zvaničnik Sjedinjenih Država koji je javno potvrdio da je izraelski sistem protivraketne odbrane Gvozdena kupola korišćen za obaranje iranskih raketa usmjerenih na Ujedinjene Arapske Emirate. Izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu Libana da se odmah evakuišu na udaljenost od najmanje 1000 metara od otvorenih područja prije napada na te lokacije. 25 ruskih civila, uključujući jedno dijete, poginulo je tokom prošle nedjelje u napadima ukrajinskih oružanih snaga, a ranjeno je više od 200 ljudi, uključujući 14 djece. Ovo je saopštio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Više objekata oštećeno je u ruskom napadu na Kijevsku oblast. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius stigao je u Kijev kako bi planirao terorističke napade protiv Rusije, objavili su ruski mediji. Prema objavi, ni Ukrajina ni Evropa nisu zainteresovane za okončanje sukoba i čine sve što je moguće u cilju njegove eskalacije. Ukrajina je tokom pregovora sa Rusijom u Istanbulu 2022. godine pristala da preda Donbas, tvrdi Julija Mendelj, bivši portparol Volodimira Zelenskog. Prema njenim riječima, Zelenski je pristao da preda teritoriju jer bi to značilo kraj rata. Političarka je istakla da je njen bivši šef sada glavna prepreka miru u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za Fox News da ozbiljno razmatra mogućnost da Venezuela postane 51. savezna država Sjedinjenih Država. Trump je istakao da ova južnoamerička zemlja raspolaže rezervama nafte vrijednim 40.000 milijardi dolara, što vrijedi kao i ključni motiv za proširenje američke teritorije. Na ove najave reagovala je vršilac dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez, koja je poručila da njena zemlja nije kolonija i da nema namjeru da se pridruži Sjedinjenim Državama, već da će nastaviti da brani sopstveni suverenitet i nezavisnost. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Komemoracija povodom smrti legendarnog Vladimira Cvetkovića počela je u 11 časova na stadionu Rajko Mitić. Oproštamo se od čovjeka kome je zauvijek utkano ime u istoriji. Zvijezda je za vrijeme njegovog mandata dotakla vrhove o kojima su generacije sanjale. Velike pobjede ne dolaze slučajno. Iza uspjeha su stajali znanje, vizija, strpljenje. Govorio je mirno i gospodski, ali je iznad svake odluke stajala ljubav prema zvezdi i odgovornost. Modernizovao je zvezdu, istakao je u govoru na komemoraciji direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Ljudi poput Vladimira Cvetkovića ne odlaze nikad, već ostaju u istoriji kluba, u sjećanjima generacija i pričama generacijama kako se gradi i voli zvezda, dodao je Terzić. Sahrana Vladimira Cvetkovića bit će održana u utorak na Novom groblju u Beogradu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi.
1: Jednostavno, brzo i bez odlaska u

0: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

Johnny Midnight Trio Superstar, Dado Topić cover, prvi program Big Radija, šta ćete više. Možda recimo da prelistamo malo današnje rođendane. 12. maj je bio dan kada je Univerzum rekao, ajde malo pošaljemo nekoliko ljudi koji će obične zvučnike da pretvore u svađe sa komšijama. Prvi na listi je Norman Winfield, koji je u Motownu praktično pomagao da se napravi zvuk zbog kojeg i danas ljudi hodaju ulicom kao da imaju sobstveni soundtrack. Čovjek je rođen 1940. godine. Radio je recimo Ain't Too Proud to Beg, I Heard It Through the Grapevine, pa Papa Was a Rolling Stone, pa War i tako dalje. To nisu pjesme, to su one emocionalne saobraćajne gužve sa bas linijom. Whitfield je bio među ljudima koji su soul izvukli iz onih elegantnih odjela i ubacili ga u psihodeliju, u nervozu, u društveni haos 70-ih. I kad čujete recimo War ili Ball of Confusion, to zvuči kao da band pokušava da objasni svijetu da se sve raspada, ali uz vrhunski groove i ritmove. I fascinantno je kako je Marvin Gaye mogao zvučati nježno i bijesno u isto vrijeme. To je talenat, molim lijepo, ili magija, ili Motown kuhinja puna cigareta i genijalaca kao što je bio Norman Jesse Whitfield. A onda 1942. godine stiže Ian Dury, čovjek koji je izgledao kao da će vas ili izvrijeđati ili napisati remek djelo, a često uradi oboje u istoj pjesmi. Sex and Drugs and Rock and Roll nije bila samo pjesma, to je bio onaj filozofski manifest ljudi koji su živjeli brzo, haotično, sa previše kožnih jakni. Dury je imao taj britanski fazon koji zvuči kao lik koji sjedi u pubu i smijeva cijeli sistem i usput pravi genijalne stihove. Nije bio ona klasična rock zvijezda, više kao veoma inteligentan haos sa mikrofonom. I onda 1948. godine na svijet stiže Steve Winwood. Ljudi danas sa 16 godina jedva odluče šta će staviti na Instagram, a Winwood je sa 15 već bio u bendu Spencer Davis Group i pravio hitove, kasnije Traffic pa Blind Faith. Čovjek bukvalno je prolazio kroz istoriju roka kao recimo kroz igricu kad prolazite pa otključavate nivoe igre. I ono što je brutalno kod njega je što nije samo pjevač, i klavijature i gitara i produkcija. Neki ljudi imaju samo jedan talenat, Winwood je skupljao instrumente kao Pokemon ili Panini sličice, eto, recimo tako. A onda 1961. godine stiže Billy Duffy iz grupe The Cult, tipična priča klinca koji uzme gitaru sa 14 godina, sluša Zeppeline, Thin Lizzy, AC/DC i odluči da će zvučati kao da gitara ima sopstveni motor Harleya, a onda ga pokupi punk

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV po tvom.
5: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

sjajni Kalt, sjajni Billy Duffy i Sweet Soul Sister na prvom programu Big Radio. A sad nastavit ćemo ovo putešestvije kroz 12. maj, pa ćemo ovaj blok početi sa 1958. kada su Everly Brothers sa pjesmom All I Have To Do Is Dream došli do broja 1 u Americi i tamo ostali 4 sedmice, i to je ono vrijeme kada je top lista još značila nešto kao nacionalni osjećaj, a ne algoritam koji ti kaže evo ovo ti se sviđa jer si slušao, ne znam, prije nekih 15-ak dana slučajno na YouTube-u. Brzo naprijed, u 1963. Bob Dylan napušta probe za Ed Sullivan Show jer mu je rečeno da ne smije da izvede pjesmu koja kritikuje američku politiku i segregaciju, i on je rekao ako ne mogu tu pjesmu, neću ni jednu, i čovjek se pokupi, okrene i ode. To je taj trenutak kad umjetnik kaže ne sistemu. Zato volimo Boba Dylana uvijek i u svim mogućim pakovanjima. A onda 1967. godine dolazi prava eksplozija. Proko Hram objavljuju A Whiter Shade of Pale, pjesma nastala na Bachovim tragovima, kasnije će završiti u sudskim sporovima oko autorskih prava i desetine verzija širom svijeta, i to je ona pjesma koju čuješ i imaš osjećaj da si je već sanjao, ali ne znaš tačno kad. Isti taj dan, dakle 1967. The Jimi Hendrix Experience objavljuju album Are You Experienced, jedan od onih albuma koji ne stari, nego samo postaje još čudniji i bolji nekako sa godinama. Jimi Hendrix tada bukvalno mijenja način kako gitara uopšte može da zvuči, kao da je instrument dobio novu verziju softvera i nikad se nije vratio nazad. Ista ta 67. je vezana i za Pink Floyd, koji su tada napravili koncert sa eksperimentima u zvuku i kvadrofonijom. U prevodu, već tada su pokušali da publiku natjeraju ne samo da sluša muziku, nego i da je ta muzika okruži, i usput nestane cijeli sistem zvučnika posle koncerta. Rock and roll logistika 10 od 10. 1972. godine Rolling Stonesi su izdali album Exile on Main Street, album koji je danas svetinja rock diskografije i izdanje koje ne slušaš usput, nego mu se vraćaš kao starom gradu koji se malo promijenio. 1977. Time ima oprošteni koncert u Ljubljani, predvođeni Dadom Topićem, završavaju priču kao da zatvaraju jedno poglavlje jugoslovenskog rock romana, i kao i uvijek kod nas oprošteni koncert je više onako predlog nego konačno odluka. Pa ćemo kratko do 89. godine. Jugoton je izdao album Putujemo grupe Lebi Soli. To je praktično kraj jedne velike faze benda koji je spajao rock i etno, kao da je to sasvim normalna stvar i najnormalnija stvar na svijetu. 1998. godine, tad je već digitalna era u punom zamahu, Garbage objavljuje Version 2.0, Sonic Youth A Thousand Leaves, a Lenny Kravitz album 5, koji ga gura u globalnu orbitu, zvuči kao godina kada su se svi odjednom dogovorili da naprave po jedan veliki album i puste ga isti dan, eto, čisto da zbune buduće enciklopedije. 2008. godine, jedan zanimljiv detalj, biolog Bond, Jason Bond, daje ime novoj vrsti pauka po Neilu Youngu. To je taj nivo poštovanja kad čovjek i priroda i nauka kažu ok, ovo zaslužuje muzičku referencu. Neću zaboraviti ni 2014. godinu, The Black Keys izdaju album Turn Blue, još jedan dokaz da su 12. maja očigledno svemirski kalendari podešeni na rock frekvenciju.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Policijski službenici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su u okviru operativne akcije Vatrogasac usmjerene na sprječavanje ilegalne trgovine oružjem danas lišili slobode 3 lica. U toku su pretresi stanova i vozila koje koriste osumnjičena lica, te je tom prilikom pronađena veća količina vatrenog oružja, eksplozivnih sredstava, raketnih bacača i municije. Poslanici Skupštine Srbije nisu prihvatili da se na dnevni red sjednice uvrsti prijedlog rezolucije o osudi sistematskih zločina nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, u kojoj stoji da se osuđuju sistematski zločini, progoni i etničko čišćenje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, sa naglaskom da se radi o dugotrajnom procesu nasilja koji je ostavio duboke posljedice po opstanak srpskog naroda, te konstatuje da navedeni zločini predstavljaju istorijski kontinuitet organizovanog nasilja i pritisaka, čiji je ishod drastična demografska promjena. Kako onda očekivati da bilo ko osudi nasilje nad Srbima u pokrajini? Poslanici nisu podržali ni prijedlog da se stave van snage svi akti koje je Srbija sprovela radi usaglašavanja sa odlukama Savjeta Evropske unije u uvođenju restriktivnih mjera Bjelorusiji. Iran je upozorio da bi mogao podići nivo obogaćivanja uranijuma na čak 90% ukoliko dođe do novih vojnih napada Sjedinjenih Američkih Država Izraela na njegovu teritoriju. Upozorenje je stiglo uslijed rastućih tenzija na Bliskom istoku i sve krhkijeg primirja između Teherana i zapadnih saveznika. 2/3 Amerikanaca smatra da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nije jasno objasnio ciljeve američkog vojnog angažmana u ratu sa Iranom, pokazuje nova anketa Reutersa u saradnji sa agencijom Ipsos, koja istovremeno bilježi blagi rast njegove popularnosti. Izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu Libana da se odmah evakuišu na udaljenost od najmanje 1000 metara do otvorenih područja prije napada na te lokacije. 25 ruskih civila, uključujući jedno dijete, poginulo je tokom prošle nedelje u napadima oružanih snaga Ukrajine, a ranjeno je više od 200 ljudi, uključujući 14 djece. Ovo je saopštio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius stigao je u Kijev kako bi planirao terorističke napade protiv Rusije, objavili su ruski mediji. Prema objavi, ni Ukrajina ni Europa nisu zainteresovane za okončanje sukoba i čine sve što je moguće u cilju njegove eskalacije. Američka nacionalna obavještajna agencija će istražiti više od 120 bioloških laboratorija koje se nalaze u inostranstvu, uključujući i 40 u Ukrajini, tako da će utvrditi gdje se nalaze ove laboratorije, koje patogene sadrže i kakva se istraživanja tamo sprovode, citiraju mediji saopštenje direktorke Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država Tulsi Gabbard. U saopštenju Gabbardova je također navedeno da su, uprkos očiglednim opasnostima takvih aktivnosti, predstavnici administracije bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bidena lagali američki narod o postojanju ovih bioloških laboratorija koje finansiraju i podržavaju Sjedinjene Države i prijetili onima koji su pokušali da kažu istinu.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Poraz u El Clasicu bio je jasan signal Florentinu Perezu da su neophodne hitne promjene poslije još jedne razočaravajuće sezone Reala. Kraljevski klub je drugu godinu zaredom ostao bez jednog trofeja, što je ravno katastrofi za najtrofejniji klub na planeti. Španski mediji prenose da je predsjednik Reala još za vrijeme utakmice u kojoj je Barcelona pobjedila sa 2-0 i tako obezvijedila titulu kontaktirao Josea Mourinha kako bi postigao konačan dogovor sa portugalskim stručnjakom koji bi se tako vratio u klub poslije 13 godina. Navodno, Perez je tokom El Clasica razgovarao s Mourinhom, pristao na sve njegove uslove i dao zeleno svjetlo za njegov povratak. Očekuje se da će sve biti ozvaničeno u narednim danima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Vazduh je umjereno zagađen samo u Trebinju, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 987 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli je 16, zatim u Doboju 17, u Bijeljini 18, u Prijedoru i Sarajevu 19, zatim u Zenici 20, u Trebinju i Mostaru 21, a u Neumu 22 stepena. Očekuje nas jačeno oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove, ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Vjetar povremeno sa jakim pa i olujnim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se i osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.

tradicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

da, sve nova muzika, Rolling Stones i Black Keys i Black Crowes i Whiskey Myers, Star Star. A ostaćemo u 2026. Međutim, jedna interesantna priča mi je ono zapela za uho i za oko. Foo Fighters sa albumom Your Favorite Toy završili su tek na 23. mjestu Billboard liste albuma, što im je najslabiji rezultat još od debija prije skoro 30 godina. I odmah internet počinje pad popularnosti, više nisu relevantni, bend propada polako, ljudi, Billboard nije EKG duše. Jer realno, koliko puta vam se desilo da neka pjesma koju niko nije vrtio postane dio života, onu koju pustiš u autu kad, ne znam, voziš noću ili kad sjediš sam ili kad te nešto onako baš razbije iznutra pa ti treba muzika da ti složi misli kao Lego kockice po podu. S druge strane, imate hitove broj 1 koje svi slušaju 3 sedmice, onda nestanu kao privremeni kiosk sa lubenicama, tezga ona. I posebno mi je zanimljivo kad Foo Fightersa, jer je cijela priča benda nastala iz tragedije nakon raspada Nirvane i smrti Kurta Cobaina. Dave Grohl nije napravio projekat da bi jurio top liste. Čovjek je snimio pjesme jer je morao nešto uraditi sa tugom, sa haosom, sa životom koji je ostao poslije Nirvane. I baš zato su Foo Fightersi opstali toliko dugo, ne zato što su uvijek bili broj jedan, nego zato što zvuče kao pravi bend od krvi, znoja i pojačala. I iskreno, danas su top liste čudna stvar. Algoritmi, TikTok, viralni zvukovi od 14 sekundi pesma postane hit jer ljudi uz nju snimaju kako, ne znam, hrane mačku, peru prozore, dernjaju se jedni na druge i tako dalje. To nema puno veze sa onim osjećajem kad te muzika pogodi pravo u kičmu, jer najbolja muzika, čini mi se, nije uvijek najpopularnija. Nekad je to pjesma koju niko osim tebe i ne vrti mjesecima, nekad stari album koji, znate ono kad miriše na određenu godinu života, nekad gitarski riff zbog kojeg ti se digne ruka sama od sebe kao da diriguješ nevidljivom bendu u dnevnom boravku. I to ne možete izmeriti Billboardom, nema liste za ono kad te pjesma naježi u sred običnog dana, a iskreno to je jedina top lista koja stvarno vrijedi. Tako da zanemarit ćemo sve ove billboarde i tako dalje, ostale liste, i vjerovat ćemo našem uhu. Foo Fighters, Your Favorite Toy.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Dragana za tebe, Moby, Body Rock prije toga, za Branka, Mandu Diao i Dance with Somebody. I Nickelback smo svirali za, čini mi se, Maju, How You Remind Me. E sad, jedna interesantna stavka za sve one koji vole dance, koji vole Kylie Minogue. Uskoro ova dama dobija svoj dokumentarni serijal na Netflixu pod jednostavnim nazivom Kylie. Serija ima 3 epizode, stiže 20. maja, u najavi je već prikazan trailer koji kombinuje one arhivske snimke, kućne video zapise, fotografije i nove intervjue, pa kroz taj materijal slaže priču o njenom životu i karijeri. Počinje od njenih prvih koraka u seriji Neighbors preko uspona u svjetsku, na svjetsku top pop muziku i top liste, pa sve do onih ličnih i porodičnih trenutaka koji su pratili sve te promjene. Poseban dio serije, naravno, posvećen je i njenoj vezi sa Michaelom Hutchinsom, frontmanom benda INXS, koji je bio važna karika u njenom privatnom životu. Dokumentarac ne ostaje samo na glamuru i sceni, u njemu se detaljno obrađuje i period 2005. godine kada je otkriven karcinom dojke i kada je morala da prekine turneju Showgirl. U traileru Kylie govori o tom vremenu i opisuje ga kao period straha i osjećaja odvojenosti od sopstvenog tijela. Inače, u seriji se pojavljuju i Jason Donovan, njega sam totalno zaboravila, ne znam da je taj čovjek još uvijek među živima, producent Bill Waterman, kao i Nick Cave, sa kojim je Kylie snimila kultni duet Where the Wild Roses Grow. Inače, Nick Cave je godinama imao jednu od onih tihih, upornih muzičkih ideja koje ne nestaju lako, kako je sam kasnije priznao, dugo je priželjkivao saradnju sa Kylie Minogue, ali ne kao onu usputnu pop stanicu, nego kao ozbiljan kreativni susret. Kaže da je tu opsesiju nosio skoro 6 godina i u tom periodu napisao nekoliko pjesama, međutim nijedna nije djelovala dovoljno tačno za jednu damu kao što je Kylie Minogue. Nije tražio bilo kakvu saradnju, nego onu koja je imala smisla, koja nosi težinu priče, i onda je došla već spomenuta Where the Wild Roses Grow. Godine 95. Cave i Minogue su snimili duet koji će potpuno promijeniti način na koji se njih dvoje doživljavaju inače u muzici. Pjesma je zamišljena kao mračna balada. Cave je kasnije objasnio da je upravo u toj pjesmi prepoznao trenutak kada je konačno imao ono nešto što je mogao da ponudi Kylie Minogue, naravno ne kao pop hit u njenom uobičajenom smislu, ono tra-la-la, nego kao uloga, kao priča. I Kylie je prihvatila izazov i ušla u potpuno drugačiji prostor od svega što je do tada radila. Rezultat je pjesma koja je ostala jedna od najneobičnijih i najprepoznatljivijih saradnji 90-ih, spoj dvije totalno različite muzičke planete koje su se srele tačno na sredini između tame i melodije. Rezultat znamo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ovog petka, subote i nedelje. Dođite na jubilarni
1: 20. prolećni kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na fantastičnih 20.000 artikala
1: ovog vikenda.
0: 3 dana kućnog sajma Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
3: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
4: Vrijeme za nove vijesti. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov izjavio je da je odlaskom Kristijana Šmita napokon došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a, te da se nakon toga domaći akteri trebaju dogovoriti o prioritetima za razvoj Bosne i Hercegovine. Kalabuhov smatra da se nakon 30 godina postojanja OHR-a moglo očekivati da urade sve što je trebalo i da Bosna i Hercegovina završi sa međunarodnim protektoratom. Podsjetio je da je za vrijeme Šmita došlo do destabilizacije unutar međunarodne zajednice i političkih prilika u Bosni i Hercegovini, na što je Rusija upozoravala prije 5 godina kada je došao takozvani visoki predstavnik. Kalabuhov je najavio da će pozicija Rusije po pitanju Bosne i Hercegovine biti iznesena na današnjoj debati Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Iran je upozorio da bi mogao podići nivo obogaćivanja uranijuma na čak 90% ukoliko dođe do novih vojnih napada Sjedinjenih Država i Izraela na njegovu teritoriju. Upozorenje je stiglo usred rastućih tenzija na Bliskom istoku i sve krhkijeg primirja između Teherana i zapadnih saveznika. Vlada Irana je saopštila da će pristup internetu biti vraćen u normalno stanje nakon završetka rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Izraelska vojska naredila je stanovnicima gradova i sela na jugu Libana da se odmah evakuišu na udaljenost od najmanje 1000 metara do otvorenih područja prije napada na te lokacije. Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski bi mogao da se suoči sa krivičnim gonjenjem zbog izgradnje stambenih objekata u blizini Kijeva. On uživa imunitet dok je predsjednik, ali čim napusti funkciju, svi slučajevi mogli bi da budu ponovo otvoreni. Ovo piše ukrajinski mediji Strana. Humanitarni prekid vatre u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini je završen. Ovo je saopštio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prekinula nekoliko dana trajanja djelimičnog primirja lansiranjem više od 200 udarnih dronova na teritoriju Ukrajine tokom noći. Prijeteća energetska kriza koja će uskoro pogoditi Europsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo učinit će pregovore između Europe i Rusije neizbježnim. Ovo je izjavio specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dmitrijev. Moskva i Peking će istovremeno objaviti datum predstojeće posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Narodnoj Republici Kini, a pripreme za susret dvojice predsjednika nalaze se u završnoj fazi. Ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Britanska ministarka za decentralizaciju vjere i zajednice Mijata van Bleh podnijela je danas ostavku čime je postala prva ministarka u vladi premijera Kira Starmera koja se povukla sa funkcije, a istovremeno je pozvala Starmera da i on to učini. Dnevni list Telegraf objavio je danas da se očekuje da će Starmerov kabinet podnijeti ostavku.

0: sport kataloga izdvajamo Rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, Oblande Topingo 200 grama 1,25, Sok Fruktal više vrsta 2,49, Dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 cm, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 cm. Vaš robot.

Shake and Stevens, Marie Marie, prije toga Dick Brave and Backbeats, Walk This Way i Dr. Feelgood, See You Later, Alligator. E sad, u ovom posljednjem satu moram da donesem jednu priču zbog koje nauku prosto obožavam u pojedinim segmentima do te mjere da jednostavno morate da se nasmijete. Nauka godinama pokušava da objasni i univerzum, i crne rupe, i kvantnu fiziku. I onda dođemo do trenutka gdje ozbiljni istraživači pet evropskih država hodaju pravo prema golubovima da vide koga se više plaše. Iskreno, rekoh, obožavam nauku zbog ovog. Dakle, studija kaže da gradske ptice poput golubova, vrabaca i svraka puštaju muškarce da im priđu bliže nego žene. U prosjeku muškarci mogu prići na nekih 7,5 metara prije nego što ptica odleti, dok žene stignu do oko 8,5 metara i ptica kaže, ne, ovo je loš osjećaj. I najbolji dio je što naučnici nemaju blage veze zašto, bukvalno su priznali fenomen postoji, ali ne znamo šta ga uzrokuje. I to mi je možda i najpoštenija rečenica koju nauka može da da. Nema glume, nema ono revolucionarno otkriće, samo iskreno ptice nešto kontaju što mi ne kontamo. I sad zamislite istraživanje. Ljudi u Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj i Španiji hodaju po parkovima prema golubovima, obučeni slično, iste visine, sve kontrolisano, a golubovi ih procjenjuju kao, recimo, da su obezbeđenje ispred kluba. Ti možeš prići, ti ne možeš. Fascinantno mi je što su ptice možda sposobne da prepoznaju pol čovjeka po hodu, mirisu, ne znam, držanju tijela ili nekom detalju koji mi apsolutno ne registrujemo. Znači, dok mi mislimo da smo vrhunac inteligencije jer znamo napraviti aplikaciju za dostavu hrane, vrabac već iz daljine skenira energiju osobe kao mali pernati FBI agent. Iskreno, možda ptice samo imaju iskustva, možda su vidjele dovoljno žene kako odlučno prilaze sa onim pogledom, sad ću da rastiram sve sa terase, pa razvile taj prirodni oprez, jer budimo realni, kad baka sa kesom hljeba ide prema golubovima, to je hranjenje, kad ide s metlom, to je vojna operacija. Ali ovo je u stvari zanimljivo i ozbiljno otkriće, pokazuje da životinje u gradu mnogo pažljivije posmatraju ljude nego što mi mislimo. Mi ih često tretiramo kao dio dekora, kao pokretne elemente parka, a one očigledno analiziraju naše ponašanje do nivoa onih sitnih signala. I sad će vjerovatno narednih godina ljudi pokušavati da otkriju šta se tačno to dešava u ptičjem mozgu kad prepoznaju muškarci i žene hod, miris, držanje, energija. Mada iskreno, poznavajući golubove po ovim našim gradovima, moguće i da samo procjenjuju ko djeluje kao osoba koja nosi pecivo, a ko ne. Eto čime se nauka danas bavi. Blago njima.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Dan nam je danas krenuo sasvim pristojno, onako kulturno, skoro previše kulturno. Znate ono, kad upoznate nekog pa je prvih pola sata divan, smiren i nasmijan, a onda kasnije saznate da baca tanjire po kuhinji. Dakle, jutro je djelovalo korektno, ali već je stiglo jače na oblačenje, kiša, pljuskovi, ponegdje i grad uz jak vjetar i osjetan pad temperature. Nevreme se sručilo na Prijedor, pa ste vjerovatno vidjeli posljedice na fotkama, na društvenim mrežama, znači atmosfera prelazi iz proljeća uz kaficu, zatvaraj prozore i sklanjaj veš sa balkona odmah. Temperatura danas... Da vidim samo kakva je situacija na semaforu. Banja Luka 20 stepeni, vazdušni pritisak 987 milibara i vjetar je jugozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Prijedoru je trenutno 17, Sarajevo, Bijeljina, Doboj, Tuzla, svi po 18, Zenica 19, Mostar 20, Neum i Trebinje 22 stepena. Dakle, to je ona temperatura koja važi samo dok se vrijeme ne predomisli, već popodne kreće taj hladniji talas i ono je osjećaj kad izađeš lagano obučen da, jer si vjerovao jutru kao naivan čovjek. Sreda nam donosi sunčanije vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali jutro će biti hladno kao odgovor, recimo, bivše djevojke. Moguće čak i slab mraz, temperatura od minus 1 do 6 stepeni, u Hercegovini do 10, najviša dnevna između 13 i 18, u Hercegovini do 23 stepena. Vrijeme bukvalno više nema koncept tog godišnjeg doba, ponaša se kao DJ koji nasumično pušta onako hitove iz svih sezona. Četvrtak djeluje najnormalnije, sunčano uz umjerenu oblačnost, eventualno poneki lokalni pljusak popodne, jutarnje temperature između 2 i 11, najviša dnevna između 16 i 23. Dakle, četvrtak je onaj prijatelj koji makar pokušava da stabilizuje ekipu. Petak opet oblačni, mjestimično kiša, pljuskovi i temperature uglavnom između 16 i 23. Drugim rečima, maj nastavlja svoju tradicionalnu disciplinu. Nikad ne dozvoli čovjeku da se obuče iz prve. Tako da danas slojevito oblačenje nije modni savjet, nego strategija, a u jednom dijelu dana sunčane cvikeri, dva sata kasnije razmišljate da gradite arku kao recimo Noe.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Okay.

Guns N' Roses, naravno, prvi program Big Radio, You Still Love Her. E sad, vreme da vam kažem zdravo, čujemo se sutra, potrošili smo radne sate rezervisane za danas, dobro, neki od nas jesu, neki još sjede na poslu, gledaju sat, kao da pokušavaju da mentalno ubrzaju kazaljke snagom razočarenja i kofeina, ali polako, doći će i vaš trenutak slobode. Život je onako uglavnom čekanje nečega, plate, vikenda, zelenog na semaforu ili da on se kafa ohladi tamo koliko treba. Do tada malo strpljenja, malo dobre muzike i čovjek nekako pregura i najčudnije dane. Muzika je realno najbolji izum čovječanstva posle daljinskog upravljača, čini mi se. Možda ne. Samo nemojte izgubiti kurs i frekvenciju. Znam da je danas lako odlutati. Otvoriš telefon na dvije minute, završiš gledajući čovjeka kako renovira brod u Norveškoj ili ne znam, papagaja koji psuje na italijanskom. Mozak nam više radi kao brauzer sa 48 otvorenih tabova i negdje iz pozadine svira panika. Zato ovog poslipodneva, kad završite sa radnim obavezama, malo usporite, budite dobro, budite dobri, i to je već ozbiljan uspjeh u vremenu gdje ljudi trube jedni drugima pola sekunde nakon što se upali zeleno svjetlo. Dakle, čujemo se sutra oko 8:30, ona prva jutarnja kafa, pa ćemo vidjeti na koju ćemo stranu. Uživajte!

0: Oprostite, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjaj do suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iza snova. Više informacija na INA.

Kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji, jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.

0: Tata, da puštam.
1: Puštaj, sine.
2: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Jedno sjajno i super veselo ludilo u svijetu ekstremnog ili ti black metal zvuka, onako na eksperimentalni i avangardni način. Japanski trio po imenu Saikao Mirai Kawashima, doktorka Mikanibala i gitarista Nozomu Wakai. Dakle, nova versija albuma Hangman's Hymn. Sada je to nazvano I Saw the World's End, Hangman's Hymn 2025. Samim tim slušali ste evo i nove versije, i to reprizno naravno. Nove versije numera Inked in Blood, zatim In Devil's Arms, a prije toga redom najava novog albuma Tarje Turunen kroz single I Don't Care. Saradnja sa Dennyem Filtom, novi album Prison Noir u prodaju 12. juna. Pa onda najava novog Armored Saint albuma i Motion Factory Reset, single je bio hit A Moonshot. I da, bili su tu Gavin Rossdale i njegova grupa Bush, iz prethodne godine album I Beat Loneliness, singlovi Scars i I'm Here to Save Your Life. E nakon toga Psy Double Shot, prije narednog repriznog minimiksa. Kao i uvijek ću vas podsjetiti na reprizna izdanje emisije Danger Zone. Petkom od 17 i nedjeljom od 11 časova, ali samo jedino i isključivo online. I to putem internet radija Danger Zone BL. Samim tim, reprize emisije Danger Zone možete slušati na internet domenu, internet portalu i internet sajtu dangerzonebl.com. Još jednom ću ponoviti, reprizna emitovanja Danger Zone petkom od 17 i nedeljom od 11.00 slušajte, ali samo jedino isključivo na internet adresi, internet stranici dangerzonebl.com. Ok, nastavljamo dalje tamo gdje smo stali na kraju krajeva prethodne sedmice, također kao specijalne premijere. Nakon Tarje i Dennya Filta, nakon Armored Saint-a, nakon grupe Bush i nakon japanskog benda Psy, očekuje vas malo prisjećanje na pokojnu Tristesu, samim tim i na grčki sastav Astarte, posthumno objavljen album nazvan Black Demonium, i to punih 11 godina nakon njene smrti. Sa ovoga buma očekuje vas i naslovna pjesma uz intro koji se zove Intrandum. Intrandum plus Black Demonium Astarte, nakon toga i tri puta grčki velikani po imenu Rotting Christ. Između ova dva grčka sastava očekuje vas i njemački Lord of the Lost, novi single I Hate People sa njihovog novog albuma Opus Noir Volume 3. I u toj saradnji specijalni gost je, odnosno u toj pjesmi je jedna saradnja u pitanju, specijalni gost je Wednesday 13. Što se tiče Rotting Christa, što se tiče braće Tolis, to je naravno ovogodišnja i nova verzija njihovog klasik izdanja albuma Aealo. Originalno album iz 2010. i sada imate i nove verzije fantastičnih numera kakve sigurno jesu Demonon Vrosis, Tau Artlord i Pir Treontai. Dakle, Astarte, Lord of the Lost i Wednesday 13, također i Rotting Christ, Triple Shot, ali prije svega toga još jedan sjajan grčki sastav i još jedni sjajni predstavnici tog helenskog black metal zvuka, grupa Yoth Iria, sa tek objavljenog inače njihovog trećeg po redu izdanja albuma Gone with the Devil,
pjesmu koju su zaista fenomenalno upotrijebili sample srpske etno-duhovne numere po imenu Pobedna pesma. I onda su to naravno uključili u svoju numeru The Blind Eye of Antichrist. Prošli put sam rekao, a reći ću to i ponovo, večeras i noćas, vrlo, vrlo vjerovatno, pa za sada sigurno i glavni kandidat za Hardy Heavy Danger Zone hit godine 2026. Joth Iria, album Gone with the Devil, reprizno slušate numeru The Blind Eye of Antichrist.

Nema šta, kao što to evo piše u jednoj poruci, sjajni su tolisi, prejaki su tolisi, strašno dobro i u originalu, a i u ovim novim verzijama, dakle zvuče nove verzije tih pjesama, Demon on Prosis, Tau Artlord i Pir Theontai. Samim time sa nove versije albuma Aj Alo bili su to Botting Christ i to tri puta i večeras i noćas u emisiji Danger Zone. E također kao reprize redom Tarja i Danny Filt, pa onda Armored Saint, Bush i Sai po dva puta, sjajan single grupe Yoth Iria, The Blind Eye of Antichrist, Astarte, Black Demonium, kako to kaže pokojna tristesa u ovoj numeri. Astarte sa albuma Black Demonium, dakle naslovna numera, i bili su tu Lord of the Lost, zajedno sa njima i Wednesday 13 u pjesmi I Hate People. Autobiografska numera, vjerujem, mnogih ljudi, upravo ljudi danas. I odmah poslije Lord of the Lost slušali ste Rotting Christ. Ponovit ću još jednom, nova verzija albuma Aj Alo i samim tim nove verzije numera Demon on Prosis, Tau Artlord i Pir Theontai. Sve sam rekao, samo nisam pomenuo to da je u pjesmi Tau Art Lord specijalni vokalni gost bio frontman irskog sastava Primordial, Alan Averill, Alan Averill, nadimak A.A. Nenteanga. Dobro, nastavak emisije pripada ponovo grupi Motorhead, onaj redovni Rest in Peace in Memoriam osvrt. Povod je naravno nedavna smrt gitariste Phila Campbella i onda lagano prelistavamo katalog Motorhead diskografije. Dakle, dolazimo do albuma Sacrifice. Šesti album na kojem je jedan od gitarista bio upravo Phil Campbell. I da, to je posljednji album grupe Motorhead koji je ovaj band snimio kao četvorka, kao kvartet u sastavu osim Lemija i Phila Campbella, Michael Burstone nadimkom Wurzel i naravno Mickey D. Ovo je drugi album sa njim kao bubnjarem grupe Motorhead. Na albumu Sacrifice imate ukupno 11 pjesama objavljen od strane diskografskih kuća, odnosno izdavačkih etiketa SPV, Steamhammer i CMC International, u produkciji Howarda Bensona, Ryana Dorna i članova grupe Motorhead. Album koji traje oko 37 minuta sniman je ponovo u Sjedinjenim Američkim Državama u studiju Cherokee u Hollywoodu. Rest in Peace in Memoriam iz Lemija Kilmistera, iz Phila Campbella i naravno za sve ostale članove grupe Motorhead koji danas više nisu među živima, to su Larry Wallis, Filthy Animal, odnosno Phil Taylor i Fast Eddie Clark. Sa albuma Sacrifice iz godine 1995. redom slušate najprije naslovnu pjesmu Sacrifice, nakon toga čekaju vas Dog Face Boy, Don't Waste Your Time i na kraju numera In Another Time. Motorhead četiri puta, album Sacrifice, Rest in Peace in Memoriam za sve pokojne članove ovog sastava. Sacrifice, ovo je naslovna pjesma.

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorak.

Ako to još uvijek niste čuli ili niste znali, Lisa White Glass je od prije nekoliko dana i zvanično postala novi član grupe Dragon Force. A to opet ne znači da je ovaj bend napustio dosadašnji pjevač Mark Hudson. Mark i Lisa će zajedno, dakle, dijeliti te vokalne poslove i ta vokalna zaduženja uz vjerovatnu upotrebu i Alisinog growla, harsh depth vokala, tako da je Dragon Force sada u stvari jedan od onih bendova sa dva vokala, jednim pjevačem i jednom pjevačicom. Alisa White Glass, evo, prethodne godine bila je gošća u singlu, odnosno u numeri Burning Heart, a kažem od prije nekoliko dana i zvanično novi član benda Dragon Force. Tako da sada u tom bendu imate šestoro ljudi osim pomenutih. Naravno, od početka gitaristi Herman Lee i Sam Topman, tu je i bas gitaristkinja Alisha Vigil i bubnjar G. Anzalone. E pa eto jedna informacija iz svijeta Hard Heavy Zvuk, trenutno na sjevernoameričkoj turneji upravo sa Alisom White Glass, grupa Dragon Force. Tim povodom večeras i noćas upravo ste odslušali Burning Heart, prije toga grupa Motorhead, Rest in Peace in Memoriam, osvet broj 7, da, 7 po redu, album Sacrifice, sa kojeg ste opet slušali najprije naslovnu numeru, zatim Dogface Boy, pa onda Don't Waste Your Time i na kraju pjesmu In Another Time. A to vam opet znači da ćemo naredne sedmice u osvrtu na ovu Motorhead diskografiju da se malo pozabavimo albumom Overnight Sensation, koji upravo ove godine proslavlja i svoj 30. rođendan. Mali pogled na sat kaže 1:40, vrijeme za specijalne premijere ovog izdanja emisije Danger Zone. A to su redom Lex Legion, Propane, Airborne i čak 4 puta dobro poznato ime, a to ime glasi Sepultura. Da, da, kompletno njihov oproštajni mini LP, oproštajne 4 stvačice, no krenimo redom, super grupa Lex Legion, muzičari sa nekadašnjih klasik izdanja Kinga Diamonda, sa albuma Dem i Conspiracy, to su redom za bubnjevima, evo ga ponovo, Mickey D, kao bas gitarista Hal Patino i gitarski tandem Andy LaRock plus Pete Black. Uz njih tu je pjevač norveškog progressive metal sastava Pagan's Mind, Nils K. Rue. Pjesma koju ćete slušati, Gypsy Tears, je drugi po redu single koji najavljuje njihov debitantski album, albuma koji se zove baš kao i band Lex Legion, u prodaji će se pojaviti 12. juna. A za tačno 2 dana pojavit će se i novo, dugo, dugo očekivano izdanje grupe Propane, punih 11 godina nakon prethodnog albuma Voice of Rebellion. Eto, najzad ćemo dobiti album Stone Cold Anger, aktuelni single sa ovog izdanja, koji će se dakle pojaviti 15. maja, jeste numera u ovom bloku, pjesma broj 2, to je numera Scorched Earth. Australijanci Airborne, ako volite AC/DC, onda nema nikakvog razloga da ne volite i ovaj band, novi single Alive After Death, u zagradi Last Plane Out,
Oni će opet 7 godina nakon svog posljednjeg albuma do sada objavljenog petog po redu Bone Shaker objaviti album naziva Airborne, baš kao i band. Datum izdavanja ovog projekta, ovog LP-a je 28. august. I na kraju Sepultura, njihovo po svemu sudeći oprošteno izdanje s obzirom na činjenicu da se još uvijek nalaze na, kako sami kažu, oproštajnoj svjetskoj turneji. E pa u pitanju je mini album, baš tako, mini izdanje nazvano The Cloud of Unknowing. Vi ćete ga slušati u cijelosti sve 4 pjesme i to su redom Beyond the Dream, All Souls Rising, Sacred Books i na kraju numera The Place. Sepultura naravno kao Derek Green vokal, pa onda osnivači benda, starosjedioci, u stvari osnivači su bili naravno braća Cavalera, ali starosjedioci basista Paolo Junior i gitarista Andreas Kisser, bubnjar od 2024. je Grayson Necratman. Jedna zanimljivost vezana za njega, evo, on je na poziciji bubnjara zamijenio Eloja Casagrandea. Grayson Necratman je nekada, doduše i ne tako davno, prije par godina bio bubnjar benda Suicidal Tendencies. Evo, on je sada, dakle, na mjestu bubnjara zamijenio Eloja Casagrandea u grupi Sepultura. Eloj Casagrande je umeđu vremenu postao bubnjar grupe Slipknot, a bivši bubnjar grupe Slipknot, čovjek koga je Eloj Casagrande, dakle, upravo tamo zamijenio, to je da, Jay Weinberg. Jay Weinberg je sada bubnjar benda Suicidal Tendencies. I tako je taj triangl, taj krug zatvoren i završen. Triangl između bendova Suicidal Tendencies, Slipknot i Sepultura. Kako to zvuči što se tiče Graysona Necratmana, rekao, bit ćete u prilici da čujete u numerama Beyond the Dream, All Souls Rising, Sacred Books i The Place. Prije toga novi single grupe Airborne, Alive After Death, Last Plane Out, kao drugi u nizu novi Propane, Scorched Earth. A za ljubitelje King Diamond zvuka, ovo su upravo njegovi, što sadašnji, što nekadašnji muzičari, umjesto Kinga Diamonda, kao pjevač Nils Rue iz benda Pagan's Mind. Ovo je super grupa Lex Legion i njihov aktuelni single Gypsy Tears. Album Lex Legion u prodaji od 12. juna.